Psalm number 60 says, verse number 9, Odiyen aka atiasefo ho. Na wamayen nan anwati. Odiyen aka atiasefo ho. Why in a di waka atiasefo ho? Eye wurade Nyankopon en wode aka atiasefo ho.